Persahabatan kita itu diujinya bukan pas susah, tapi pas belanja bareng. Terus semua suka barang yang sama. Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.